0: se nu mi bi awo ma mi fi e ya mama nware ya mama ma nye ye
1: my
0: god ya man ko fu ntu kwan yesu bi mu mi du ti fa so ya di ya di mo je ti fa so
2: amen
0: ya di ya mi tu mi ti fa so
2: amen
0: by the fire of the Holy Ghost
2: amen
0: every curse from your mother's
1: side my god